0: Інтерактивні пляцовки, аутентичної музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити Полеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Полісся. Їдемо у гості до Полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.